0: Michael Bublé på Metro og Everything en strålende mandags formiddag. Klokka har passert 10:30. Madonna klar ganske snart. Det blir holiday.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
6: Din lyd.

0: til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Phil Collins, Against All Odds på Radio Metro. Da klokka snart Metro ettermiddag, det vil si 1400, om ikke lenge. Nyheter først, sammen med et værvarsel. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka 10. Det du også velkommen til. Lars Eikanger fortsetter da med Metro ettermiddag. Ta han vel imot etter en svensk, litt sånn glemt låt. Jeg liker hyggelig hver gang jeg hører den. Her Idde Schultz på Metro frem til ferske nyheter. Fiskerne i haven.

0: for en låt. Jeg har hele tiden trodd at den var flott uttale, men den ikke det. Altså, den fra 1990, så den så vidt 90-tals. Go West-klassikeren på Radiometro. God ettermiddag da, og god mandag.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, visst det sommer fremdeles. Jeg har badet jeg. Nå begynner det å bli kaldt i vannet, altså, men likevel. Hele sommeren så gir vi deg muligheten til å vinne familieopplevelser over hele landet. Og det jo deilig at vi kan ta litt av regningen, ikke sant? Ja. Men hvor skal vi hen i dag? Ja, vi skal til et sted som kan høres sånn ut. Den ikke lett, men den her, ja, ikke sant? Det der helt sentralt i dette stedet, og hvis du vil ha flere hint som vesentlig tydeligere enn det jeg gir, så går du inn på Facebook-sidene til Radio Metro.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din liv.

Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.

0: Mustang Sally fra The Commitments, fra filmen The Commitments på Radiometro. Kvart over tre, god ettermiddag.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, altså det du finner der er blant annet dette da. Jeg kan si så mye som at det er en smie det der. Og vi skal til Jevnaker kommune, helt i sørenden av Randsfjorden denne gangen. Og hvis du vil ha flere hint, så går du inn på Facebook-sidene til Radiometro. Og når du tror du vet hvor vi skal denne uken, så må du...
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro og din liv.

0: Backstreet Boys etter Benson Boone og Tracy Chapman, litt over halv seks. Dette er Metro, jeg er Lars, og snart så skal vi konstatere sammen med Thomas Ledin at sommeren er kort, men ikke så kort. Og så så jeg på en fyr som gikk rundt med en sånn trailer-cap, vet du, på huet, og den var altså så morsomt. Det sto uten diagnose, men noe er gærent.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Sommeren er kort. Thomas Ledin, du hører på Radio Metro. Det er en fin dag i omtrent halve metroland. Det er regn på vestsida, og så er det fint på østsida. Men, hva sier du? Har du bursdag i dag? Jeg håper du får en fantastisk fin bursdagsfeiring. Du har bursdag på samme dag som Thomas Seltzer. Musikeren og programlederen på TV, han fyller 57 i dag. Og hedersmannen Jørn Hoel, som i dag fyller 69 år. Gratulerer til alle sammen. Bette Midler er litt eldre, men hun er still going strong. Her, From a Distance, snart også Sam Smith, og en godbit fra Philip Bailey og Phil Collins.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.